0: suna zuci.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa. Malam Habu, barkan ka da shigowa. To line sa ya katse da fatan zai karafi. Misali 7 7 7 9 5 3 9 misali 8 8 7 7 7 7 7. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Malam Fatun mai magana da Abubakar ya kunke cikin kawalin.
1: Barkan ka da safiya Malam Habu.
2: Malam Fatun kan yake tattaunawa yanzu na huda ba
1: ta yi ba. An saurari shirin ku karkade kunnan ku sha labari. Kake ji daga gare ku kan irin labari ko kuma rahoton da yake daukar hankalin ku a cikin shirin.
2: Gaskiya ba na ba tuwa na jira da wannan
1: mutumin da kuka kawo. Da alamu dai Malam Habu layin sai yana dan samun tangarda. Da fatan kuma zaka kare shigowa idan Allah ya kai mu masu sauraro. Karfi 10 kenan na wannan safiya zamu kasance tare da ku kai tsaye inda zamu dauko wani muhimmin batu da yafi shafar musamman iyaye a wannan sahar da ake ta hutu a makaranta wanda a wasu makarantun akan bijiro da wasu nau'e-nau'e na nauyi da ake dorawa iyaye wadanda ba dole bane ba kuma amma malamai da shugabannin makaranta suka kirkiro shi. Da fatan za a kasance tare da mu idan Allah ya kai mu. Misalin karfe 10:05 kenan bayan mun saurara takaitaccen labarin duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum zamu kasance tare da ku. Da fatan ba za ku matsa daga jikin akwatunan rediyon ku ba.

magana ne akan wato tsoron da zai zama ya wuce iyaka ta yadda zai zama mutum watakila ba ma ya iya komai ko ma ya gudu tun da yana ɗaya daga cikin abin da ma yake manya-manyan zunubai da ake ƙirgawa a lokacin da ake kara

0: wato ayar da kuka jawo yanzu yanzu na na cewa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf hadar al-maut sai Allah ya dauki sarki ya musu mu'amala kuma da wannan fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahum sai aka ce to ku mutu ne gaba daya tunda mutu ce kuke tsoro gashi nan to ku mutu sai kuma Allah ya raya su to wannan abin nan akwai wani nau'i wanda yake na gaba wanda yake ya kamata a ce wato shi ma an duba shi na wanda yake shari'a bata yadda da shi ba shine wanda wato tsoron da zai zama ya wuce mutum misali abin nan kamar ya kai har mutum ya zama ya yanke kauna ta yadda misali zai zama ya wuce ma'ana iyakarsa ma'ana ya wuce yadda Allah madaukakin sarki ya sanya ma'ana ya san mutum ya iya ba su ya fidare akan cewa wani abu ma zai iya faruwa akan wannan abu ta muga cewa annabawa da yawa suna jin tsoron wannan har ma annabi Yaqub yake faɗa musu ɗaya daga cikin ƴaƴansa tare da cewa sun yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya kuma ba inda Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa ya ƙaryata ƴaƴan nasa akan cewa ga abubuwan da suka faɗa amma kuma yake cewa ya bani yan habu fata hasa su min yusuf wa akhi sai ya ce wala ta yanki kauna daga wato rahmar Allah sai waɗanda za su zama abin nan
1: wato ga ga wannan ina ka shekara nawa akai waje ba annabi Yusuf ya je bauta irin wannan ya je kurkuku ya fito ya zamanto aka ba shi wannan mukamin wani shekara fiye da 20
0: haka
1: amma yana cewa kaf kukun daren jawa annabi Yusuf zai dawo kukun daren jawa annabi Yusuf zai dawo to kaga wannan yana nuna mutum cewa yayin da mutum ya zamanto yana jin tsoro cewa ni shi kenan
0: an gara sun
1: tabar bari
0: ba zai taba
1: za su gyaru ba
0: ko a ce misali kasa ba za ta taba gyaru ba shi ne
1: yana cikin shi yasa manzo Allah sai sun yi fada qala halakan nas
0: wa ahlakum
1: ne ce ai kasa ta lalace ba abin da zai gyaru to shi ne babban halakakken ko shi ya lalata kasa imu su ne mutukar da imu wannan tunanin ba za a gyaru
0: duk yadda abubuwa ko suka taba bari
1: cikin suka
0: ko mutum yake ganin cewa abin da dai yake faɗa wa mutane yake cewa sau nawa za a ga cewa mai gyaran ma ba ka san wane ne mai gyaran ba ta yi ba wataƙila kawai ka gan shi kawai ya ɓulla ka rasa ta ina ma ya ɓulla ɗin saboda shi Allah ba ɗauki sarki in zai gyara abu ba wai shawara yake nema da mutum ba kuma hanya ɗaya yake da ita ta yadda mutane misali za su ce suna da wani lissafi ɗaya a tare da ɗaya biyu ba kawai
1: ko kasashen duniya da yadda suka gyaru ga yin kadan Rwanda
0: Rwanda idan aka yi yakin ne aka yi aka kashe ta shi genocide
1: ne ko nan ce genocide aka kashe mutane ma gaba ɗaya ma ya za a yi tusu da hutu su sanya zama waje ɗaya amma kun gare
0: haka
1: amma duba yanzu Rwanda mutanen mu har zuwa Kigali suke ana cewa ake a duniya ka dauke Singapore babu inda kai ke kai tsafta
0: insha Allah
1: sannan ga kuma ci gaba da wanda mutane suke zuwa ni je yi waɗannan abubuwan ne kawai ga wasu rigi da wannan fonka gami ɗin shi sai ya zamanto sai ya zo ya gyara ba ya san da shi da
0: wasu ba gaskiya ne
1: ba wanda ya san da shi ba wanda kawai ga shi nan ya zo Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi idan kuma ga mu musulmi ya zamanto mun fiddare shi a kai a wannan abin ba zai taɓa gyaruwa ba zai taɓa gyaruwa to daga ciki misali kana annabi wato wannan kaga abu na ɗabi'a wanda yin nan ma ba zai yi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka ji misali ka samu mutum mace wanda ba ta haihuwa ba karara ce kamar yadda muke cewa juya misali wato ba ta haihuwa ta shekara kuma 80
0: lallai
1: ka ga ai nuna ka
0: da an fadda
1: a lokacin da mala'iku suka zo suka ce mu ne miki albishir matar annabi

0: turu sakon ka takwana 08 0 2 6 0 8 7 9 0.
1: Alaikum
2: salam rahmatullahi wa barakatuh.
1: Assalamu
2: alaikum. Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ana barka de amma.
2: Barka ka de? Na'am.
1: Ya gari ya ramada.
2: Alhamdulillah.
1: Ba ta aisha ruwa lafiya.
2: Alhamdulillah.
1: Masha
2: Allah. Ana jin daɗin shi. Ni gode
3: wa wato next shiri da gida gaba da bangaren addini kamar yadda gidi a tsarin shirin yake
0: kuma
3: mu shiga bangarorin da ya shafi alayyar dan adam
0: ya
3: na fara ishara izuwa don su ya misali ake kirkiran tsoro ya
0: ni
3: kuma misali a kokolorin akwai abubuwan da suke janyowa su ne suke samun ji tsoron
0: kuma
3: haka Allah ya halicce su
0: kuma
3: kike abin da yake tsoro saboda survival mechanism din
0: a
3: cikin waɗannan abubuwan da insha Allah muna ganin
0: ko da ta basu
3: na bar sama sai insha
0: Allah
3: ta basu
0: a cikin wato kafin wannan a cikin wato tsoron wato abokan gaba a ciki akwai abin da misali yake tinkaro mutum
3: za mu
0: ga a cikin hadisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yayin maganin dujjal wanda yake dujjal yana ɗaya daga cikin abin da wato kowane al'ummar annabi ya tsoratar da al'ummarsa a kansa sai ya zama akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu sahabbansa suna wato tattaunawa akan dujjal din shine sai yake cewa ai akwai wanda yake yafi ban tsoro akan dujjal din sai ya ba shi labarin cewa mutum ya zama wato yayin shirka irin boyayya din da mutum ya tsaya yana sallah ya kiyara sallarsa saboda yana ganin wani yana kallon sa sai yake faɗa musu cewa ka yake nan tsoro akan abokan gaba akwai abin da yake muna tare da shi ma amma kuma wannan shi ne kamata a ce ma mun fi tsoro fiye da wancan wanda wata ƙyar ake ba da labarin sa
3: Na'am. Na'am. Na ba mun gana.
0: Muryar ba ta fito ba.
3: Kana ganin lokacin
0: kamar lokaci yayi ko ina ganin kamar ana daga mana hannu. Haka amma da mu ba mu sallama da masu sauraro amma da din shi da Dr. Abdulkadir Ismail da kuma injiniyoyi da suke sarrafa na'ura injiniya Najib Abdullahi da sauransu waɗanda yake son sarrafa na'ura har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni Aminu Ismail nake ce muku kwana lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyan nan, ko Bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyan nan ta fi karfe shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya ɓaci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya ɓaci. Duk abinda zaka kalla ba daɗi, duk abinda zaka ji ba daɗi. Damuwan da kake ji din nan ba tafiya yake suke yi ba fa, suna taruwa ne. In suka zo suka yi yawa, sai su zama bam, sai ko kai ya buga, ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa da mutum lafiyar su kalau, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin

yau ko uwa da ta haife ka ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai to sai uwa mahaifiyarka ta kiyaye wa matarka wannan mutuncin ta kiyaye mata wannan hurumin kar ta shiga hurumin matarka to ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa sai ta wanke ka ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka ka zama mutum ita ce ta san ka a matsayin mutum dan haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin kowa tsaya daidai iyakarsa kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi sakewa shi da matarsa da ya taho da bakan leda tana bincike me yaso wa matarsa kila yaso banan guza su ci a boye ya so tsira ina ruwanki ke ma mijin naki ba kun ci tsire ba boye lokacin nan dan me kuma shi ba zai ci ba ta shi yanzu kin ci naki lokacin kina cikin budurcin ki kina cikin yaran tarki kima ki kyale shi ci tsire da matarsa mana sai me ke yanzu ku ki ba zai ci balangu ba kyale shi ya ci balangu da matarsa mana dan me baki shiga in ya ci tsire da matarsa ke ma ba sai so miki gora ba me ne zai hamshi wallahi abun farin cikin ki ne ya so tsire zai shiga cikin daki da shi da matarsa yana ci suna raha suna tafawa suna dariya in bai yi wannan ba zai je da karuwa a waje ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba ashe wannan matar shi mata albarka zaki sai ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan ti sai ki gode ma Allah akan wannan amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici-fici sai ta hana dan sakar ta hana matar sakar waye saki to a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa uwa ta san matsayinta shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa kada uwa ta matsa ya cuto yar wani da ya auro shi ma tana za a auri yarsa sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuto mahaifiyarsa mahaifiya ya zauna da ita a yi hir da ita na uwa da jin kai me take so me take bukata bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata daidai shekarunta daidai abin da ya dace a yi mata mata kuma a yi mata nata daidai shekarunta daidai kuruciyarta daidai amfanin da take wa shi miji kowanne nashi amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba wannan shine zalunci.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili muna kan littafin nan bonono wallafar na Allah Ado Anas idan dai ku manta ba mun bar Ahmad inda yake fadar halayyatina duk da dai ba addinin su dai ba amma tana da halaye nagari domin Ahmad ne kurme yake debe mata kiwa a dafadin makarantar Tina bata ado da jiki dan maza su gani su yi sha'awa yace da gani ka san iyanta sun tarbiyantar da ita wanda kusan wannan shine magana dinsin da ya janyo su zuwa ga juna a shekara uku da suka kulla fahimta da Ahmad Tina bata taba jin wani mummunan kalami ko na rashin ladabi daga harshensa ba dan haka take ganin da wahala a samu na biyun sa a harabar jami'an nan nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba mafi akasarin dalibai maza da magana ta hada su da mace sai zancan batsa wasu ma har su nemi lalata da ita a wautar su mafi yawan dalibai mata da suka kai wannan matsayi a karatu a tsatso ne ina fata ba za ki tashi hankalinki game da magana da na furta ba ko dai da ita magana zarar bunu ce amma kin san halin da nake ciki kuma ina gudun abin da zai kare a yaudara ba zan so kuma ki ce za ki karba addini na domin kawai ki yi tunanin za mu aure ba sai idan ra'ayin kanki ne wato za ki domin Allah kamar yadda na sanar da ke a baya matsi da kunci da suke tare da rayuwata ba za su ba wani gurbi na nishadi da jin dadi ba balle a samu nutsuwar da za a yi tunanin aure Ahmad baya manta lokacin da suka yi wannan magana da Tina ya tabbatar bayan wata yarinya da ake cewa Sadiya babu wadda ta fi ta kamun kai duk da irin addini da al'adarta ita ko Sadiya san kowa ne kin wanda ya rasa ga ta farasol kamar yar larabawa da ganin ta kaga yar da tije takan sanya cikakken sutura da ta kamace ya mace musulma kuma bahaushe wanda ko kadan ba ta bayyana al'aura ko da yaushe idan tana tafi idanuwanta suna kallon kasa babu kuma abin da zai ja hankalinta balle ta kalle shi sai wanda ya shafe ta wani abin sha'awa Sadiya takan yi fice a mafi akasarin darsan da suke dauka a aji tabbas tana da gata wanda ladabi da biyayya suka yi wa ado suka hana shi gwaba wajen zama ta dade tana korafin ciwon kai mai tsanani da jiri bayan gwaje-gwaje likita ya gano cewa tana fama da hawan jini dan haka ya bata magunguna da shawarwarin yadda za ta kula da lafiyarta ana kan wannan umarni wata rana bayan an yi sallah asuba Halima na shirin azatu kunya bisa murhu sai ta yanke jiki ta fadi haka ya dace Ahmad yana kusa take garzaya domin sanar da Malam Nasiru wanda ya bada dukkan taimakon da ya kamata wajen kai ta asibiti da kulawa wannan ya dada masa kima da girma a idanun Halima da danta duk da cewar an yi dace ta miƙe amma bangaren jikinta na dama ya dan samu na kaso sai dai babu shanyewa ta baki daya daga wannan lokaci Ahmad ya ci karo da tsaye zauna ta masa kaura dole babu shirye ya miƙe domin nema ya san na zauna sai neman labari sannan a hankali suka dinga karyar da yan kadarori domin biyan bukatun yau da kullum da fariya ku yi aikin takalmi amma dambu da yawa baya jin mai dole ya hada da wanki da guga domin kara samun kudade a sa abaka ya fa arata wannan yan sana'o'i suna taimaka mutuka kuma karatun da yake a jami'a bai sa shi girman kai ba yana karatun digirin farko a fannin tattalin arzikin kasa wannan jajircewa ta sa ta dade tusa kauna da tausayin sa a zuciyar mahaifiyar sauran mutanen unguwa kuwa sha'awar tsarin sa na karba da kuma yadda da kaddara yawan za a zukatan su suna ma sanya masa albarka wannan sana'a da ya runguma mutane sun dauka sai dai mara gata ko rashin ilimin zamani Ahmad ya sauya wannan zato a zakatun mutane da dama girman kai da tunkaho irin na dan boko musamman wanda yake karatun gaba da sakandare wasu samu mahalli a zuciyarsa ba ya amince da batun mai hakuri kan dafa dutse har ya sharo mansa lalle wannan tafiyar na da tsawo hanyar kuma ga hadari da gargada zai ta bashi da marmari duhu yau yau kaka gida gobe kuwa sai dai fata mikiwa ta zama dole domin nema a gobe ma'ana da tafarki ba gare shi ba kurum a har ga wadda ta fi komai muhimmanci a duniyarsa da kuma masu nuna mata kauna wannan ita ce manufar da take gabansa bayan samuwar sauki ta fara taka a hankali wannan rana farin cikin Ahmad bai musulti ba hakika da sauran rana a kaba domin da sauran kuncin rayuwa domin an bude sabon babi na sabuwar jaraba da ta sauka Ahmad bai fitar da ran mahaifiyarsa za ta warke sarai ba kullum burinsa ya sama mata magungunan da likita ya umarni wani lokacin kudin kenan amma zai sadaukar ga lafiyarta rayuwa ba ta da amfani gare shi idan babu ita da ana musanya rai ko lafiya ba makawa zai kwafe gurbinta a wannan rana Ahmad na cikin aiki kamar yadda saba waɗannan tunane suna kai kawo a zuciyarsa sai sanarwar da ake a radion da ke kusa ta dauki hankalinsa. Ana cigiyar kudin nan da ya tsinta tare da kwatancan wajen da za a same su. A ƙarshe har da tallallada mai tsoka ga dukkan wanda ya kawo. Ba a ambaci wajen da ake zaton zubar da kudin ba, sai dai hasashen filin jirgin sama da kuma gidan waya. Haka kuma ba a faɗi jimillar kudin ba, sai dai jakattakar da ruwan ƙasa. Wannan sanarwa cewa Ahmed daɗi mutuka saboda dama ce ta sauke nauyin da yake tare da shi da cika umarnin mahaifiyarsa. A lokacin da ya labarta mata batun tsuntuwar kuɗin, ta gargaɗe shi, Ahmadi, kowane irin tsawon lokaci zai ɗauke ka, ka tabbatar ka danka kuɗin nan ga mai su cif, kada ka yarda ko da kwabo ɗaya salwanta daga ciki, ko a wani hali ka samu kanka kuwa. Kiran duniya ba na amshi ba ne. Duk wannan kuɗi da kake gani tamkar hayaƙi ne, tun kana ganin sa a samaniya za ka nema ka rasa, ko da naka ne kuwa. Ba za su amfana maka komai ba, sai na dama da ɓacin rai. Kai dai nemi na kanka, kada ka manta akwai wata rana bayan wannan. Ina wannan tunani su kuma abota wajen kowa na faɗin albarkacin baki da zuciyarsa na yadda zai yi da kuɗin idan shi ne dafa. Wani aure ne tare masa gaba, akwai mai burin mota. Guda gini yake so, amma kash da cikinsu babu wanda ya ce zai maishe su. Wani cewa ya yi mafarki ake yi cewa za su dawo, domin ya haƙaƙe zummula. A wannan zamani ba mai dawo da irin wannan tsuntuwa saiwa ba, ji shi. Daga nan Ahmed ya yanke hukuncin komawa gida domin shirin neman wannan bawan Allah. Da ya sanar da mahaifiyarsa ta danka masa kuɗin jimilla, ta kuma sa masa albarka da nema masa kariya da sa'a daga wajen mahalicci. Bayan ya yi wanka ya doshi titin Ibrahim Tawo domin saduwa da Alhaji Usman. Bai sha wahala ba wajen gane kwatancan, haka ya dace kuma ya tsinkaya waccan motar harabar. Da farko babu wanda ya amsa masa sallama daga cikin mutanen da suke zaune a farfajiyar karɓar baƙi. A zatansu irin masu zuwa wajen mai gida ne domin neman na kalaci, wanda shi kuma mai gidan bai taɓa ƙosawa ko nuna gajiyawa ba. Hausawa sun ce ba a mugun sarki sai mugun mafadi. Kafatanin yara Alhaji Usman ba sa sha'awar su ga wani ya raɓe shi domin cin arziki. Duk wanda ya fito daga gare shi, idan sun gan shi cikin fara'a, sai su ji tamkar an soka musu kibiya, su yi tsit kamar waɗanda ruwa ya ci. Shi kuwa ubangidansu dattijo ne Karimi, ba a kai masa kuka ba tare da ya agaza ba. Ahmad ya maimaita sallama, amma suka yi buras, kai ka ce duwatsu ne a wajen ba mutane ba. Ba su yi zaton zai kasance wanda ya tsinci wannan kuɗi ba. Kowannen su kauna yake yi a ce shi ne wanda ya ɗora hannu a kan wannan dukiya domin kisan galarin gabansa. Da ya sallama ta uku aka rasa mai tanka masa, sai kurin ya cire takalmansa ya kuma kutsa kai ciki, domin al'amarin ya koma bauta da jihadi. Anna hankalinsu duka ya dawo kansa, suka buga masa uwa harara. Tabbas ba domin Alhaji yana ciki ba da ya gama da ɓacin rai. Cikin ladabi da risinawa ba tare da la'akari da halayyarsu zuwa gare shi ba, Ahmad ya tambaya, don Allah malamai ina son ganin Alhaji ne. Da farko babu wanda ya ce uffan, can sai ɗayansu ya amsa cikin fushi da galatsi. Dukkanmu na alhazai ne, sai ka zaɓi wanda kake son gani. Ina nufin Alhaji Usman, ji Ahmad, inda ya juya ya nuni mai waccan motar. Sai na biyu ya karɓa ya roƙa kuskure, domin waccan motar ajiya aka kawo ta. Kuma nan babu wanda ya san me ita. Ahmad yana taka tsantsan don gudun kada wani abu da zai kawo husuma ko bayyana makasudin zuwansa. Ya san mutane da makirci, musamman irin waɗanda yake fuskanta yanzu. Duk da cewa yana da yaƙinin bai makuwa ba, ya ƙuduri ni a zuciyarsa zai yi haƙuri ya bi su a sannu har ya cimma ƙudurin da ke gabansa. Tunda ya gane motar me zai hana shi zuwa ya tambaye ta, mutum na uku ya faɗa yana murmushin mugunta. Kamar wani daga ciki zai yi dariya, sai da suka kanne. Mai wannan magana shi ne direban motar, amma Ahmed bai wanye da shi ba, ko dama hankalinsa bai kai wajensa ba. Idan sun ɗauka wannan kora da hali suke wa Ahmed, sun yi kuskure. Domin ya ayyana a zuciyarsa matuƙar wannan mutum yana nan, zai jure har sai ya gane da shi, kamar yadda ya yi wa mahaifiyarsa alƙawari. Wani abin mamaki shi ne yadda ɗabi'un wannan mutum suka yi karo da makarabansa masu kyashi da hasada. Ahmad ya fita daga waje ya samu wuri ya tsaya don sauraren girmawar mai gidan, ganin cewa hanyar farko ba za ta kai shi ga nasara ba. Duk da cewa wajen babu inuwa, zafin rana bai masa barazana ba, ba domin ba a sabo da wahala ba, sai a ce Ahmad ya saba. Duk da haka kara kaina ya zama jiki a tare da shi, yana ta mamakin irin wulakancin da ya gamu da shi. Ya haƙaƙe wannan ne ya sa mahaifiyarsa ke masa nasiha kan ya nemi na kansa, domin kwaɗayi mabuɗin wahala, idan babu shi babu ƙasƙanci. Lalle masu matacciyar zuciya dole su sha wahalar rayuwa a duniya, da faɗa a zuci. Babu wata sakayya ta duniya da ta cancanci mahaifiyarsa bisa la'akari da abin da ta gina shi a kai. Da wannan mutanen nan ne ya mallaki wannan kuɗin, mai yiwuwa ya maida su inda ya tsinta, ko da ba zai ci ba. Sai dai hakan ba shi yiwuwa. domin Allah zai ba ta dabi'a su ba. Aka kira zallalla asar Ahmad ya alwala a wani wuri dake cikin harabar kamar yadda ya ga sauran mutane nayi. Aka shiga zalla wani masallaci da yake kusa inda anan ne Alhaji Usman ya shigo domin amsa kira. Bayan sallama Ahmad bai lura da fitar wanda yake bid'a ba sai tashi da fitan mota kurum ne suka isa ga kunnan sa. Da kirarin adala fiya da Ahmad ya wuto ta kai ce kuma shi sai dai alama Alhajin zai dawo ta sanya dacin farko da ya mamaye zuciyarsa. Lalle zai jira ko zai samu dace. Yayin da damar rashin zuwa da kayan aiki da me yiwa Allah cishe shi a madadin zaman bosho. Har kusan lokacin magariba shiru kake ji kamar an anki bawa garin su wasu daga cikin ma'aikatan gidan har suka fara tafiya gida. Yawa da yanayin mutanen da ke zuwa neman Alhaji Usman ya karfafa zaton Ahmad akan kyakkyawan ɗabi'un wannan bawan Allah. Bayan irin arzikin da Allah ya masa lalle yana da muhimmanci a tsakanin abokan hulɗa da zamantakewar al'umma. Ahmad ya yanke kauna da saduwa da shi a wannan rana da ƙudurin dawowa shekare. Takunsa na farko sai ga motar nan ta dawo da mai gidan inda Ahmad ya juyo a sukwane cike da farin ciki. Motar na tsayawa yob da niyyar buɗe masa ƙofa inda wanda ya fara mai masa da magana farko ya mangare shi gefe. Ahmad ya taga-taga kamar zai faɗi amma Allah ya taimake shi ya tsaya kan diga-digansa. Ashe Alhaji Usman ya lura da fitowar sa ya rufe bala tulu da faɗa da nuna ɓacin ransa a bisa abin da ya aikata. Kamar kowane lokaci bala tulu ya ƙoƙarin kare kansa da cewa ai ba a san abin da yaron ke tafa da shi ba zai iya zama mai cutarwa ne. Amma Alhaji Usman ko sauraron uzurinsa bai ba balle ya maida masa da martani. Lokuta da yawa sukan yi abin da zai ga tamkar ya kore su tunanin halin da za su shiga ya hana shi. Su kuma sun kasa karatun ta nutso sannan Hausawa sun ce sabo turkin wawa duk lalacewa wanda kake tare da shi ya hu baƙo fuska. Na kusa da kai ka san kafar da yake shiga da wanda zai fita baƙo kuwa sai lalube. Alhaji Usman ya kalli Ahmad ba shi haƙuri da nuna ɓacin rai akan abin da ya afku yanzu. Amma shi bai damu ba domin burinsa ya cika. Babu alama ya shaida Ahmad ko taɓa saduwa da shi gabani. Bayan Ahmad ya gaishe shi ya tuntuɓe shi abin da yake tafa da shi. Gashi lokacin sallar magariba ya yi don haka ya nemi su fara yin sallah kafin su gana. Suka ƙarasa wajen alwala saɓanin yadda ya saba ya ciki. Wannan alama ce ta karramawa ga baƙonsa wanda kuma ga bayyanannun alamu bukata ce ke tafa da shi. Sai a wannan lokacin Ahmad ya gane direban ashe dukkan wajja ce. Ya daɗa mamakin sauƙin kai irin na Alhaji Usman. Idan wani ne ya rasa wannan kuɗi duk irin abin da ya mallaka za a ga alamar damuwa da ya matsa tare da shi. Amma wannan bawan Allah ko a jikinsa taɗin ma bai ji ana yi a wajen ba. Wannan asara ba ta sa ya guji masu nema ba balle ya kaɗa gangar jaje. Duk da idan ka ga Ahmad ka san duniya na lugubuta shi amma ya karrama shi. Idan da sallar ke da wuya riƙe hannun Ahmad suka shiga ciki. Su bala tulu don tsaye gumi aka kunna kai ciki ɗuhu. Amma mai gidan ya nemi da su ɗan saurara musu. Baƙin ciki kuwa gara ya karama asara. Gar wanda suka wulakanta ya samu ɗaukaka. Ciki akwai faɗi tamkar fada wani shugaban babban banki saboda ƙawata shi da aka yi da kaya na alfarma alatu da daraja. Duk da zafin da ake wanda bai saba ba zai ma kyarkita saboda sanyi. Wani ƙarin mamaki lokacin da Alhaji Usman ya lura da yadda Ahmad ya takura sai ya ɗauko makashin nesa ya rage ƙarfin na'urar sanya ɗakin. Bayan ya yi wa Ahmad ishara da umarnin zama ya nemi jin bahasin da ke tafa da shi duk da cewa ba kasafai tatsuniya gizo take zarce koki ba. A nan sai aka samu saɓani. Da Ahmad ya sa hannu aljihu wannan ambulan ya ɗauko ya kuma miƙa Alhaji Usman. Ya karɓa ya duba ya tabbatar abin da yake gani gaskiya ne sai sake kallon wanda ke zaune a gabansa ya tambaye shi yaro ai na ka samu wannan. Ahmad ya masa bayani ya ce a gaskiya tunaninsa bai taɓa kaiwa nan ba. Ya ba hasashen ɗakin jira na filin jirgin sama zuwa inda ya je sayan jarida da karɓar wasiƙu ko a wajen ya zubda cikin rashin sani. Akwai mamaki matuƙa da gaske musamman na yadda zamani yake da kuma shekarun Ahmad. Amma wannan kuɗi ba su ruɗe shi ba. Da ganinsa a fuska akwai alama ya fito daga gidan dattawa. Ya tambayi Ahmad sunansa, iyayensa, sana'arsa da kuma wacce unguwa yake zaune. Alhaji na san tafiya saboda yanzu na tabbatar mahaifiyata ta fara damuwa. Ban saba daɗewa kamar haka a waje ba. Amma dai mahaifina ya rasu insha Allah wani lokaci idan dama ta samu zan zo na gaishe ka. Alhaji Usman ya so sanin waya Ahmad amma tuna har ya miƙe. Da wani ne ya ba shi labarin faruwar wannan sai mamaki amma yanzu sai ta ajiye. Alhaji Usman ya tausaya Ahmad rashin mahaifinsa da halin da yake ciki. dan haka ya nemi ko zai yi aiki tare da shi yace babu bukata ya gamsu da matsayin da yake a rayuwa ko bayan nasiha mahaifiyarsa ya san nan ba wajen zaman sa bane bisa la'akari da mutanen da suka shiga a bijira ko bajima ko bada za su iya kulla masa wani makirci idan yi mamakin kin karba aikin duk da irin halin matsin rayuwa da suka bayyana tare da shi to da saura abin da ya biyo baya daure masa kai domin ya mika masa tukuicin da aka ware na naira 50 Ahmad ko kallon su bai baballe ta ba wannan abu da ya neman yadda Allah yake da kuma biyayya ga mahaifiyarsa da Ahmad ya karbi wannan kudi idanansa ba za su saki iya kallon wanda ya bashi ba saboda kunya Alhaji Usman yana jin da Ahmad zai nemi wani taimako daga gare shi hakan zai zama alfarma hankalin Halima ya tashi saboda rashin da'awar danta gida akan lokaci idan rayuwa tana da manufa to Ahmad ne idan akwai wani fata ko farin ciki suna kewaye da shi shine dan gudan jinin zuciyarta madubin da take ganin ma'ana da fassarar duk abin da yawa rayuwar ta kawanya tana numfashi ta ci abinci ta sha abin sha duk domin Allah ya bata daka masa bai taba saba umarninta ba ko jayayya akan abin da take bukata wani bacin rai ba ya shiga zuciyarta saboda aiki ko lafazin sa duk waɗannan ba sa ta shagwaba shi ba ko kuma batawa da wani kansa gudun kada ya lalace shi ga bakin duniya ka kinaka duniya ta so shi ka so shi kuma duniya ta ke shi hakika duk dan da iyaye suka tsananta so a gare shi har ya wuce misali zaka same shi da wauta da rashin tarbiya ta nuna masa iya kulawa ta kuma tallafa rayuwarsa daidai da yadda za ta iya amma a yau ga irin halin da ya samu kansa ya zama hujiga hujiga abin tausayi ita kan ba ta da wani buri na kanta akan danta ta samu fata da hujjar rayuwa dan haka za su rasa dalili in har ta rasa shi ta tabbatar duk inda yake yanzu hankalinsa yana gida ko dai wani abu ya faru gare shi wannan tunani ya sa mata fargaba idanuwanta suka bayyana halin da zuciyarta take ciki ciwon kai ya zarce ta nan take ko dai wasu la'annannu sun kyalle ido sun ga kudin nan sun kuma la'anta shi a haka ba zai taba yiwa ba ta faɗa ba tare da wani kusa da ita ba tana girgiza kai na rashin gamsuwa da wannan tunani hakika addu'a da take a kullum domin Allah ya kare shi ba za ta faɗa haka a banza ba ta samu nutsuwa daga tawakkali da yakini ta tabbatar zai samu kariya daga mahallici a kowane hali yake din takun kafar sai ya fitar da ita daga waccan duniya ta tsoro da rashin san tabbas kamar yadda tsako yake fita daga cikin kwai farin ciki da annashuwa suka mamaye ta tamkar wanda ya fito daga rana mai tsanani ya shiga daki mai sanyi da ni'ima nauyin kirjinta ya baje kamar hayaki ciwon kai ya gushe nagode wa Allah Ahmad ya kalau dai ka dade haka ta tambaye shi da gaggawa Ahmad ya mata bayani dalla dalla na abin da ya faru ita kuma ta sanya masa albarka da jin dadin sauke wannan nauyi da ya dauka ta kalle shi ta sake ajiye zuciya wannan shine ja yau kuma shine wakilci gobe a duniyarta domin sa za ta sadaukar da rayuwarta haske na cikin duhun da ya mamaye ta duk wani buri a nan ya fara kuma nan ne karshe ina ma ji ana maimaita tarihi ta nema Ahmad kulawa irin ta mahaifi ya tashi cikin zumunci da kauna ta ƴan wantaka dangi su masa rumfa a bangaren Alhaji Usman ko bayan Ahmad ya tafi ya sanar da yaransa abin da ya faru kunnun su tamkar wasu ji daidai ba wasu kam a zuci suka tsine wa Ahmad kan cewa yadda ya zo haka zai koma wato shi da arziki sun yi hannun riga matsiyaci ko a tandun mai ka tsamo shi kyamar zai fito wannan yaro sai dai ne mu lahira domin duniya ta yi masa tawaye farko talauci karshe tsiya shin ma wai wannan yaro me yake nufi ne in ji tasu udure ba daga take-takensa dare nan hankali wata rana sai da awwalittaka kada ka manta mutane shegu ne ina tsoron kada yaron ne ya shirya Alhaji wani makirci a gaba in ji Bala Tulu gaskiyar ka fa dole a dana masa tarko mu kuma da hankalin mai gida na ukun su mai suna Dauda Horo ya dora sai dai duk cikin su babu wanda zai iya tunkara Alhaji Usman da wannan magana Halima tsoron irin wannan yana daya daga cikin dalilan da Halima take wadanta na shi har gudun mutuwa zuciya Alhaji Usman yana gode wa Ubangiji saboda bayar da ya masa duk da cewa akwai cikakken tarbiya a cikin gidansa can a cikin zuciyarsa ya ji kauna Ahmad kamar din da ya haifa musamman a wannan zamani na karshen lalacewar dabi'a wani karin al'amari shine yadda Ahmad yake magana mahaifiyarsa cikin kauna da girmamawa dole ai mamakin cewa mace ce tare ne babu makawa zai jawo shi jikinsa domin samun wata dama ta taimaka rayuwarsa idan ana son sanin menene ma'anar kalmar lalacewa ko rashin mutunci to a dora Alhaji Kabira faifai duk wata fassara da sharhi za su bujuro shi kan babu rarrabewa a wajensa tsakanin abin da ya dace da wanda bai dace ba bai damu da rarrabewa tsakanin halal da haram ba yana cin karansa babu babbaka duk abin da ya so ga zuciyarsa sai ga abin da ya ture buzu nade babu ruwansa da wanda duk zai saba dalilin haka balle abin da ka iya biyo baya yin shashanci da cin zarafin ƴan mata wani bangaren nishadi ne a wajensa al'amarin shagalarsa ya keta da'irar ɗabi'un addini al'ada da mutuntaka matan da suka tsira daga rashin arzikinsa bai wuce yar cikinsa da wadda ta haife shi ba amma mata da ƴan abokai zuwa ƴan dangi kam sai idan fatsarsa bata kama ba kowane lokaci mata suka gilma gaba gare shi zaka ga idanansa sun zazzago suna karanta surata da takunta yana lasa harshe tamkar mai wucin zakiya an karkala ce daga nan zai da abin da yake da iko domin bin bukatar zuciyarsa kudi ku a wannan harka ba matsala bace a wajen Alhaji Kabiru dama Hausawa sun ce kashin kare ba take kuma garin banza a farau-farau din banza yake tafiya a yanzu ko kiyasi ba zai iya ba na adadin matan da ya lalata rayuwarsu tsakanin kwailaye da ƴan mata zaurawa ko matan aure kai tsohuwa ma idan ya ga da saura baya bari a lokacin da mace ke gabansa ba za ka same shi da cikakken nutsuwa ba za ka gane cewa yana saƙe-saƙen zuci ne domin hatta lafazin da yakan fita bakinsa a wannan lokaci ba dole ya ma'ana ga mai sauraro ba wanda bai san shi ba sai ya ɗauka bugun aljanne Alhaji Kabiru baya lamani sai da ruwa mai tsanani dalilin haka janyo karar ƴan kasuwa da dama yakan ji wata annashuwa da nishadi idan bala'i ya sauka akan abokan cinikinsa hasada a wajensa har ta yi kwantai babu wanda za ka ji ya ce san barka domin shi baya taimako ko sadaka kudinsa ba sa ciwa sai ga kawale da matan banza idan bukatarsa ta biya ko da matar da totuwar lemo ba su da maraba a kasuwa ma kirarinsa shi ne maso zama da kai ya nemi na kansa ma'ana shi dai zumbuli ne wanda babu mamora tare da shi ko ƴan da ko tsoron aikinsa suke sai an tara da yawa zai so mu biya gashi da neman araha kayan da ake ɗauka a naira goma sai an yi dace zai biya takwas idan ka ga almajiri a kofar shagonsa bako ne wanda bai san dawan garin ba Alhaji Kabiru bai san sadaka ko kyauta ba gashi da mummuniyar dariya ta keta ana kyakyatawa jiki na jijjiga idan yana yi ko duk sashen da yake sa inji giya kuma ko mota ba za ta gaya masa ba wanzami ba a san jarfa tsananin Alhaji Kabiru game da ƴarsa babu kwatance dalili kenan duk inda za ta suna tare da direba wanda aka bai umarnin kada ya kuskura ta nisan da zai kasa gane wani hali take ciki haka babu shiga gidan da bai san alaƙar ta da shi ba ko cuɗanya da ƙawayen da bai amince da su ba balle samari amma game da ɗansa kuwa akwai ɗan sassauci bayan cewar ba zai wa'a masa da baibai irin na mace ba lalle ba zai ɗauko abin kunyar da ya kai nata ba don haka shi ma an ba shi umarnin kulawa da mu'amalolin ƴar uwarsa wannan ne dalilin sama musu makaranta da karatu iri ɗaya masu sauraron mu anan za mu sa aya a cikin wannan shiri mun karanto muku wannan labari a cikin littafin nan bonono wallafar na Allah Ado Anas mai gabatarwa Muhammad Umar kai gama ke muku sallama ku huta lafiya
2: mita 97.3 a zangon FM Rahman Radio.